0: no 30 Ghana cities. O Freddy can free we. O Freddy no kaso twa biye ansa no asende o kaso twa biye nye ya en ha ho en fa lutu no en na unya bi ni en number fre no na uni nya nkuta wo die sisi ye na bibia en konkan en fa amanyi nyina en konkan en fa amanyi nyina en konkan en fa amanyi nyina en konkan en fa amanyi
1: no money is 0596 86 44 54 0596 86 44 54 The great Lotto mathematician man. Menowa chia energy if you say a we are se debi ya me kase. Se widi and kugu na unkugu na wo di ye no me pa to me wen edi nkunim na opem suko wenima me pa to me edi nkunim. Inti ma kachra wo se me mi ubi radio mini obi a enya asam da eya Saturday no me na mo be di nkomo e de sengas studio ene e kanta ni 51 sa 51 na obo no kura na aboa me bebere to the stand say asan eyi ma ba bi ya no so be ko date bi ya na sa 51 abo wa ye ni wo mi enu national ye ba ko 1970 ena ba ko so be ye wo 1990 ho no mo ba bi se esi pepe pa ahayi banka na hayi banka inti ye ho se ni Saturday kura no me de aha banka ne be mamo na me de aha banka na mamo na next week Saturday we no me de mama mo de adi but ene eye dwada ade ba akope ene ya me ka on radio we su se me nyi obi ya ma babo a me ma ba mo ya me ba betena radio so afrefra manfo edi adanse ye ena kasei ena kase me ma ba we si ena kase wutwa ni si da bi de lutu mathematician ma me nyi sa ade ni bi da me ye adwuma we from 2014 ewo eye Fox 97.9 and now me start kasa wukuma Accra hot 93.9 me ni obi anya asam da if you say me obi a ade bi a me ye no me pese me ye no enukuru mu if you say ewo mitrin se ewiase adwuma bi a wo ye no ubebu hu akonta da aten nti obi wo betra radio no so a eya na me de abana mama na ma nsio we nkume me kuro mbosom enkume nanso mama minu ya ba papa wonu mai wonu mi se mame nkase mbinkire wo omo e betena radio no so gboro mu nua wonu mi se bebe na yawu me ka no kra kire wo last time me kaza me kokasa e wo hot fm ha ene mi chi akwa bi akwa no wawu owu kra me se ye nsie ne ye so omo sie ne dia menim kasa gbe ena me wo madina ena me we say ena me di abana mo na nsio nsio we nkume me kure mbosu nkume na me se masa lotu na we de hu agro no lotu eye plan ebebo e ma 20 cedis e obi be send ya ma wo ana se 30 cedis e obi e send ya ma wo nti wankasa obeburu hu ndia na waton wo kra inti fine kasa de ye won sem bebe na ebe ka na ni pano ti onnim de na onnim nyanzo bo se abrante ya se mo kenyansa wo na mo nyeso oba betna radio so na wodi nsue aku kuro mu nyina bo na aban nso amma obeye den andra me wo ha na police man bi fure bi fi ya friend ten eye akra no say the great lotto mathematician man na me say ain no say Saturday no yet say wo kasa abana ma police for me fa wo nti wo na me say me kire be bia me wo no say ye invite wo na me say okay me ba ti asem ma me ka no no bi say me say ade wo nso na me say da bi no say ade nti na baba na me say opani ewi ase nokre baaye baako pe metumi a kire die nti a sengeses na mbo na obi sam se kire me ewo phone no so e na me se abana obo sengeses 51 no e te se dia wabo sengeses no se die nti na me se ababia ne counterpart obo sengeses a ne counterpart e 51 obo 51 a ne sengeses e ye your friend is saying 51 and about 51 so and the counterpart eh sengeses instead of the above 51 no kwa about sengeses inti at the said ya wabo sengeses na not okay

odofo a utie me Noah time ebra onyankopon eye saade no na opese wo gye enipa bi enkwa awo ensu yire no emu no uhunu se na enipa edidi feo sara nso na ene krisosun mu no onyankopon nam krisoso nam esubo so se gye yesu kristo di na sachira wadwen na pa emuka na yemmo wo esu no wonu se ene enipa didi feo obi se esubo no kura de wo mmo bi da na wawu obi nso wabo esu a esu na wagitum se wabo no enam bible ekwan so wenum nyina ye asoden a ye ewo ye pensu yi sania omo a omo ye asoden ewo noa pensu no eyeye no na enye nwanwo se peter enwuma no onyankopon honhom enam peter so ekan ye se sania noa na no eyeye no sara ena ene yenso yebre no ebeye na asam no bible no eka no wo de toto ho a utimi hu se akinyia bia eni ho awre ho sem a ewo mu ne se se ya kenkan sa bia ho no a na ye blemu enipa na ewo ho sa bre no ye ka no den se enipa na ho sa bre no ye aso odenfo mini adofo a utie me question what about ene wa utie me no waso eden anase waso enye den me question to you this evening and I say what bo esu ana esu na wa bo no e yesu ben e na wa bo wa hwehwe twere kunkuru no mu ehunu say wa su bo na wa bo no e gina nyamesam so a ebetumi e de wako enkwaje mu ana say kuntu ana mo ate say no mu nyina na say wa su bo no enye de bible no agitu mu a ekwan bi su no wo ye asoden minu adofo a utie me etie na nwumre ni a Church of Christ ye namo nyankopon asem so ka kire won se asubo no eje enkwa na akenkan no ento aso no wo se baptism no enye hunamu efinyi minu adofo a utie me se ye ka asubo no a enye se te se obi a ne ho aye fi na okwo dware ewo hunamu senia yehunu no na emom se yeka esubo no a wo se eye ahonim pa ho adibisa yesu kristo wo sori enti ye nam so ye nyankopon edia enti ubete ase se esubo no eno ana e connect ye to christ mini adofo a utie me anase to god you see sa enyama miensa no a ubegie die no Se Kristo wo wu ye wo sie no na osore ye no eno na ye jina so na ye de wo ahye ensuo no mu na edi adanse ye se afae die wo be ye onyankopon edia eti sei e na Peter enwoma no e describe esubo no sania esi ete e de akyere ye afae ma me ne won hwe Emfato hu bia Bible no ede esubo no ede etoto. Emfato hu mienu ena nyamesam ede esubo ede toho. Emfato hu a edi kan ene se nyamesam ede esubo etoto awo ho. Mini adofo a utie me. Nyamesam ede esubo ede toto awo ho. Eti se ofa otwere ensem no. Na se ubiem na udru John asempa no a na wagina ho na afei washase ahwehwe etia eye miensa no ejichemu a eye baako ede kopem enumu no wokai se opani bia na ye frɛ no se Nicodemus Bible ne se na wo ye Pharisee ni Yuda ni pani bi Nicodemus wonye onipaketo a saa brɛ no Pharisee fo yi omo ye enipa omo ena na emra no ana ewo ho no omo tumi kire kire mu a sabre na omo nye nipaketo a ewo juufo no etai na sa opani no ena oba Awurade Yesu Kristo enchen ebe bisa no ebe ka asem bi de kire Awurade Yesu Kristo na Awurade Yesu Kristo gina so ede ka sa asem yi ede kire no wose na onipa bi a ofri farisifo no mu oho a
ni din di Nicodemus a